ordet, jag ser ordet på en armarna sen. Ordet, ordet, jag ser ordet på en armarna sen.